Ti u saju jesh dëmke, hudosh dhe kiu, poetiu, genjiu nauke. Sili ju vish një razumu, oni proroqe, ose hajë zakonet tvoji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premudës ti tvoji.